ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਂਦਾ ਸੀ ਭਾ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਸੋ ਸੁਬਤਪੁਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਖਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਕੁੰਭਾਰ ਜਮਾਲਦੀਨ ਕੁੰਭਾਰ ਹਾਲੇਪੁਟਾ ਸਟਾਬ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਖਾਂ ਐਂ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਜੁਣੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸਾਂਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਪਿਓ ਭਾਇਰਾਂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੱਖ ਕੁਰਬ ਐਂ ਗੁਲਜ਼ਾਮ ਮਾਸ਼ੀ ਮੋਰੇ ਖਾਂ ਐਂ ਗੋਠ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸੰਧੀਲੋ ਖਾਂ ਹਾਰੂਨ ਸੰਧੀਲੋ ਐਂ ਪਟੀਦਨ ਖਾਂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਕੁੰਭਰ ਵੀ ਅਸਾਂਖੇ ਯਾਦਿ ਕਿਓ ਭਾਅ ਜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐਂ ਗੋਠ ਮੋਲਿਰਨੋ ਮਾਸ਼ੀ ਲਗੇ ਵਡਨ ਮਾਰਨ ਖਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸੋਲੰਗੀ ਐਂ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਲੀ ਸੋਲੰਗੀ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਸੋਲੰਗੀ ਗੋਠ ਕੰਗਨ ਖਾਂ ਗੁਲਾਬ ਖਾਨ ਕੁੰਭਰ ऐं शोएब अली गुलाम रसूल कुंभर गोठ अहमद खान लाशारी खान नियाज़ अली लाशारी नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ऐं गोठ असू जतुन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई गोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अहद ऐं शादाब चांडियो गोठ शिटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टाप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणी जो मुनीब रहमान जुणी जो ऐं मुजीब रहमान जुणी जो यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई निसार जतोई ऐं मीरपुर ख़ासि खां अज़ीज़ सोलंगी ऐं हरसा जी गढ़ी कोरकाणे खां सूमर फ़क़ीर कोरकाणी बि प्रोग्राम ॿुधनि पिया भाइरनि जी वॾी महिरबानी ऐं साईं जा प्रोग्राम जा आख़िरी लम्हा ऐं आख़िरी लम्हनि में अवां जे नज़र कंदासीं ख़ूबसूरत नगमो महदी सन जो आवाज़ु आहे अवां गॾिजी ॿुधूं पिया।